0: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului Nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Si, si, si, si, si.